kendte det nyttige mus. Men i vus, hva se vil, det då, hva se kår. Det de sager, hva se den kunst hører, hva se moin. Men i det vi kendte det grad nok som då.